0: make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Slušate ljetni pregled najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
2: Ljetni izvještaj Airplay Radio Charta broj